0: Zmešaš skupeno fajn mešancu. Aha. Zapakiraš.
1: Yeah. Upik smo.
0: Neseš domov.
1: Mm-hmm.
0: Odpreš.
1: Yeah.
0: Pride ven. Zapreš. Je nazaj noter.
1: Yeah, yeah.
0: Pošteš. Na šiht, da dela. Prije nazaj.
1: Yeah.
0: Prenesed nar.
1: Yeah, yeah.
0: Ja, prekočil.

0: так да прийте.
1: Добра музика вас лако попелє марсикам. Добър партнер, па каморколи босте рекли. Инс ваш на пот.
2: OTP Leasing. Угодна решител за накуп возила и опреме. Наручник огласа SKB Leasing DOO. Член OTP Skupine Slovenija.
3: Najbo življenje zabavno. Obišči UP. Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
4: City.

0: sami hiti. Radio City.
1: Mame, en hit izgledaj, lepo slišem.
2: Mala, ko si z mano, daj phone na airplane mode.
3: Daj no.
2: Da naredimo za...
3: Morje.
2: Veš, kak veš?
3: Mal.
2: Jo. Ok. I love you, babe.